basa fasiri watu tukuneka na tete bonu kubasa na tu lazima yi kushikara kunye mwena mpeo kukaraji Mosambiki ya Monontet. Ine zina langu ni Asima Manuel, di yendine nkonzi wa basari, kunchini di kapleke zido na mwanzangu Amarildo Roberto. Pawiri watu, titikuti, salani buino.

Kanyimbo kamwe ako kabwino kabvezerwa takutusirani chokera kuno ku radio Mozambique inkati mwa mabasa yato ya nchinyungwe tikanazo vezerwa tso.

Inde avesere watu kuimba kumweko kwa Didasia ni nyimbo yomu ya shoka golerino. Ndiye natinepo ntawe zati istantatu na mhindi makumatatu na sinai. Zoito orashi 34 minutu. Shini mabase nchinyungwe yomu etinayo usikubuno.